0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної тіні, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти предо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи.

Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони втішать мене.

Ти перед мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, а моя чаша – то надмір пиття.

тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господнього довгі часи.

Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого. По стежках справедливості. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти предо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи.